Здравейте и добре дошли, казвам на всички, защото започва Не знаехте това. Образователното предаване, в което си говорим за какви ли не научни открития и любопитни факти за света и за самите нас. Аз съм Ади и днес съм се спряла на една доста любима тема – киното, като ще засегнем ефектите му върху тялото и психиката ни. Може би не знаехте това, че учени твърдят, че вместо да се потим с упражнения, можем да постигнем сходен ефект върху свалянето на килограми, горенето на калории, като просто гледаме филм на ужасите от комфорта на своя диван. Ако филмът е достатъчно страшен, той може да ускори пулса и да предизвика адреналинова реакция, която подпомага изгарянето на калории почти толкова, колкото при 30-минутна разходка. Изследване, проведено от университета в Уестминстър, проследило как 10 доброволци реагират физиологично, докато гледат класически хорър филми. Измервани са били показатели като сърдечен ритъм, консумация на кислород и отделен въглероден диоксид. Резултатите показали, че за около час и половина гледане на ужасяващи сцени, участниците са изгорили средно около 113 калории, с около една трета повече от това, което биха изразходвали, ако просто стояха бездейно. Причината е, че страшните сцени ускоряват сърдечната дейност, а това активира прилив на адреналин в нашия организъм. Този хормон не само потиска апетита, но и засилва метаболизма ни, като по този начин води до по-висок енергиен разход. А след съвсем малко ще ви разкажа и за ползите от гледането на филми според психологията, така че останете на същата честота.

Здравейте отново, приятели! Днес, както знаете, си говорим за киното. При това от научна гледна точка и може би не знаехте това, че гледането на филми може да играе важна роля в поддържането на нашето психично благополучие. Затова редица специалисти в сферата на здравето прибягват до кинотерапията. Това е един допълнителен метод в работата с пациенти. Оказва се, че филмите предоставят възможност на зрителите да възприемат разнообразни послания и преживявания. Така, докато гледаме филм, ние се потапяме в едно многопластово изживяване, което включва както езикови, визуални, пространствени, така и междуличностни и вътрешно-психични аспекти. А по този начин кинотерапията допринася за създаването на цялостен и сетивно наситен терапевтичен процес. Освен това, филмите притежават способността да ни пренасят в хипотетични ситуации, които иначе трудно бихме могли да си представим. Докато гледаме, често се идентифицираме с главния герой, опитвайки се да разберем неговата гледна точка и преживявания. За хората, участващи в терапевтичен процес, това преживяване насърчава по-дълбока интроспекция. Така, чрез излизане от себе си и разглеждане на ситуация от друга перспектива, те получават по-ясна представа за

Как да използваме филмите като подкрепа за психичното ни здраве? Това подхванахме да обсъждаме днес в Не знаехте това. Гари Соломон, един от първите психолози, изследвали кинотерапията, подчертава значението на подбора на подходящи филми. Първата стъпка е избора на пълнометражни или късометражни продукции, които тематично и емоционално съответстват на проблема, с който пациента се сблъсква. Тоест, сюжета трябва да отразява възможно най-добре конкретната житейска ситуация на човека. Преди прожекцията, терапевта и пациента обсъждат очакванията си и подготвят почвата за по-дълбок анализ. Ясно се заявява, че филма ще бъде разглеждан не само като едно художествено произведение, но и като средство за самонаблюдение. Това позволява на терапевта да наблюдава емоционалните и поведенчески реакции на пациента в реално време. След гледането, пациента се приканва да направи паралели между филма и своя личен живот, както и да използва своето въображение, за да интерпретира преживяното. Особено полезно е, когато той се разпознае в един или пък няколко герои от историята. Освен това, филмите стимулират развитието и на така наречената теория на ума, т.е. способността да разбираме и интерпретираме не само собствените си емоции и мисли, но и тези на околните. И всичко това се случва в рамките на приятно киноизживяване, изпълнено с вълнуващи образи и завладяващи сюжети.

Неусетно дойде и последната ни ефирна среща в рамките на «Не знахте това за днес». И както стана ясно от казаното до тук, кинотерапията използва филмите като психологически инструмент с множество функции. Специалистите я разглеждат като ценно допълнение към стандартните терапевтични подходи и на финала ще изведа синтезирано главните причини за това. На едно от първите места се нарежда, разбира се, продължителността, тъй като една прожекция често се равнява на продължителността на една терапевтична сесия. Освен това, подобно на приказките и басните, филмите носят символично послание и морал. Не бива да подценяваме и идентификацията, тъй като зрителите често се разпознават в героите, което улеснява дискусията за лични преживявания. Естествено, няма как да пропусна да спомена и визуалния фокус, тъй като киното привлича вниманието ни чрез силни визуални и звукови елементи. И последно, но не по

важност е социалното взаимодействие, тъй като гледането и споделеното обсъждане на филми създава връзки и подкрепя чувството ни за принадлежност. Подобно и на слушането на музика, нали така? Аз съм Ади, оставям ни в компанията на любимите парчета по Magic и до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота. One ticket, please. Long and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Пао, слушайте сега на човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
4: Това е сериозно ли бе?
3: Сериозно си.

0: 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Magic

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
0: Magic Start.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Илияна Йотова ще участва в честванията за Деня на храбростта и празника на българската армия за първи път като върховен главнокомандващ. Преди това от 2017 насам тя участва в качеството си на вице-президент. От пресекретарията на държавния глава обявиха програмата на Йотова за 6 май. От 10 часа на площад Свети Александър Невски в София тя ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини. Президентът ще приеме почетния кърло и ще отдаде почет пред паметника на незнайния воин. По повод празника Илияна Йотова ще произнесе слово. По-късно държавния глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях. На 6 май България чества един от най-знаковите си празници – Денят на храбростта и празник на българската армия. Той съвпада с Георгиов ден, когато Православната църква почита Свети Георги Победоносец, символ на мъжество и закрилник на войската. Тази година над столицата ще прелетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Георгиов ден ще участват новите изтребители F-16 Блок 70. В небето ще могат да се видят и съветските МиГ-29. Част от демонстрацията ще са също штурмовите Су-25, както и транспортни самолети Спартан. В Москва и други руски градове отново имаше масово спиране на интернета. Предполага се, че властите спират услугата заради предстоящия парад на 9 май. Но такива прекъсвания имаше и преди обяснението, че се налагат от съображения за сигурност. Гражданите не можеха да купят билети за градския транспорт от стотиците цифрови терминали. Проблем беше и наемането на такси или плащането в магазините. Руснаците масово използват VPN в опит да заобиколят ограниченията. Но напоследък Федералната служба за надзор на информационните технологии започна да спира и тези приложения. Американската операция за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток ще бъде временно преустановена за кратък период от време, обяви президента Доналд Тръмп. Причината е значителен напредък в преговорите с Иран. Държавен секретар Марко Рубио също коментира, че първата американска военна операция в региона, епична ярост, е приключила.

успешно. По думите му, Иран не разполага с капацитет да контролира трафика през Ормуския проток. Той допълни, че войната е приключила, но мирът все още е недостижим. Към момента няма официална реакция от Техеран. Холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носител на награда Оскар Клое Джао и шведски актьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-я филмов фестивал в Кан. Начело на журито ще бъде корейският режисьор Пак Чан Ук. Сред членовете ще бъдат също Пол Лавърти, любимия сценарист на режисьора Кен Лоуч, както и актьора от Кот д'Ивоар и САЩ Исак Дебанкол. Журито ще определи тази годишния носител на наградата Златна палма на фестивал в Кан, който започва на 12 май. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. На 7 май, четвъртък, ще се извършва подмяна на тол камера при 172-я километър на автомагистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10:30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Временната промяна ще е до приключване на планираните дейности.

0: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо.

0: каквото и желано.
1: Ела в Торбеге сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде, къде?
1: Е как къде. Перфекта и Торбеге.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
0: С медийната подкрепа на Magic FM.
2: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: По-бърз от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
4: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kas и легендата DJ Ravi. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Илияна Йотова ще участва в честванията за Деня на храбростта и празника на българската армия за първи път като върховен главнокомандващ. Преди това от 2017 насам тя участва в качеството си на вице-президент. От пресекретарията на държавния глава обявиха програмата на Йотова за 6 май. От 10 часа на площад Свети Александър Невски в София тя ще участва в тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини. Президентът ще приеме почетния кърл и ще отдаде почет пред паметника на незнайния воин. По повод празника Илияна Йотова ще произнесе слово. По-късно държавния глава ще посрещне в президентската институция младежки гвардейски отряди и доброволци към тях. На 6 май България чества един от най-знаковите си празници – Денят на храбростта и празник на българската армия. Той съвпада с Георгиев ден, когато Православната църква почита Свети Георги Победоносец, символ на мъжество и закрилник на войската. Тази година над столицата ще прелетят самолети от състава на военно-въздушните сили. В демонстрацията на Георгиев ден ще участват новите изтребители F-16 Блок 70. В небето ще могат да се видят и съветските МиГ-29. Част от демонстрацията ще са също штурмовите Су-25, както и транспортни самолети Спартан. В Москва и други руски градове отново имаше масово спиране на интернета. Предполага се, че властите спират услугата заради предстоящия парад на 9 май. Но такива прекъсвания имаше и преди обяснението, че се налагат от съображения за сигурност. Гражданите не можеха да купят билети за градския транспорт от стотиците цифрови терминали. Проблем беше и наемането на такси или плащането в магазините. Руснаците масово използват VPN в опит да заобиколят ограниченията. Но напоследък Федералната служба за надзор на информационните технологии започна да спира и тези приложения. Американската операция за насочване на блокирани кораби през Ормузкия проток ще бъде временно преустановена за кратък период от време, обяви президента Доналд Тръмп. Причината е значителен напредък в преговорите с Иран. Държавен секретар Марко Рубио също коментира, че първата американска военна операция в региона Епична ярост е приключила успешно. По думите му, Иран не разполага с капацитет да контролира трафика през Ормузкия проток. Той допълни, че войната е приключила, но мирът все още е недостижим. Към момента няма официална реакция от Техеран. Холивудската звезда Деми Мур, китайската режисьорка и носител на награда Оскар Клое Джао и шведски актьор Стелан Скарсгард ще са част от журито на 79-я филмов фестивал в Кан. Начело на журито ще бъде корейският режисьор Пак Чан Ук. Сред членовете ще бъдат също Пол Лаверти, любимия сценарист на режисьора Кен Лоуч, както и актьора от Кот Дивуар и САЩ Исак Дебанкол. Журито ще определя

0: Дали тази годишния носител на наградата Златна палма на фестивал в Кан, който започва на 12 май. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. До 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя в района на селата Николово и Широка Поляна в област Хасково. Там се провежда ежегодния празник Хъдърлес в село Широка Поляна. При необходимост служителите на пътната полиция ще регулират трафика и ще оказват съдействие на шофьорите.
1: С Митко Павлов. Escucha el ritmo.

0: Ζω Hype the Vibe. И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
3: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: С медийната подкрепа на Magic FM.

0: ФЕФИР ОНЛАЙН И НА ВАШИЯ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ТОВА Е МЕДЖИК.
1: Разследване на Антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. Студиото на Здравей България Понова, София Желева и Кристиан Илозария обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илозари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора Картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успяват да покриват дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва за доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последни критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови засегнати от ханта вирус круизен кораб Хондиус, предава Reuters. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението. Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро, превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие, навършва 100 години в петък 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва юбилея с цяла седмица програма и посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гуйон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност.

В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването е 15 юли тази година.

0: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За първ път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Пролета разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
5: Приказно
4: и стилно
5: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
5: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролета е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: За един месец, от февруари до март, бюджетният дефицит е нараснал с 1 милиард евро. Това предизвика реакция на правителството за намаляване на капитала на Българската банка за развитие. Това е вредно, това каза журналиста Петър Илиев в ефира на Нова. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че към момента не сме в такава критична ситуация, тъй като фискалния резерв има пари за няколко месеца напред. А икономиста Никола Филипов обясни, че за първите 4 месеца на годината разходите ни се повишават с 17%, приходите с 10%, като това води до дефицит. Илиев смята, че идеята за намаляване на администрацията, което да намали текущите разходи, е добра, но тя не решава проблема. Според него, докато не се сложи мораториум на ръста на минималната работна заплата и пенсиите, никакъв проблем не може да бъде решен. Велев обясни, че през последните няколко години има ръст на възнагражденията между 10 и 14%, а производителността е растяла с между 1 и 3%. Филипов и Илиев се съгласиха, че държавните служители трябва да плащат сами осигуровките си. Успешна година за армията и начало на реалната модернизация на въоръжените сили, това каза пред БНТ Атанас Запрянов и поздрави военнослужащите по повод 6 май, Деня на храбростта и празник на българската армия. Той подчерта постигнатото през изминалата година. Запрянов коментира и причините тази година да нямаме военен парад. Защото сме в условия на удължителен бюджет, нямаме реален бюджет да организираме голям парад с техника и личен състав. Затова се ограничихме само с водосвет на бойните знамена. Той изрази надежда през следващата година условията да позволят по-мащабно отбелязване на празника. Надявам се новия министър, новото правителство да има много добър бюджет, който да осигури и развитието на въоръжените сили и окомплектоването и до година да има и парад с военна техника. Той обясни, че през последните 2 години военните разходи са малко над 2%. Общо 3,6 тона месо и месни продукти от кланица и месопреработвателно предприятие в Харманли заминават за екарисаж след проверка на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, съобщиха от агенцията. Инспекторите са открили около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от едри и дребни преживни животни в камера, която не е предназначена за съхранение на такива продукти. Възбранени са общо 1,6 тона месо и месни изделия с изтекал срок на годност и без етикети, както и 486 кг подправки и добавки, също извън срока за годност. Още месо е намерено в камера за съхранение с лоша хигиена и силно напукан пот, който не позволява адекватно миене и дезинфекция и представлява риск за безопасността на месото там. Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени, на фирмата ще бъдат връчени предписания и актове за нарушение. Предстои спешно да се укрепи подпорната стена в село Стойките, откъдето минава единия обход на трасето Смолен-Пампорово. Това реши на заседанието си областния кризисен щаб Смолен. През обходния маршрут се преминава заради голямото свлачище, отнесло най-прекия път между Смолен и Пампорово. Реконструкцията на съществуващ път над свлачището също е вариант, по който ще се работи до края на седмицата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса.

0: Vibe. Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
1: По-бързи от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
2: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland. Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland карт 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова. Словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния караул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незайния войн. В тези тежки, трудни, опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова. Словото си, конфликтите са навсякъде около нас. Влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, допълни тя. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадени от избирателите мандат. Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки, преди да бъде ясен състава на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна. Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ, каза Мирчев. От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията остава в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство. Ние сме опозиция, заявихме го вчера и при президента, и затова няма как да подкрепим правителство, посочи той. В същото време подчерта, че Демократична България ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти. Както беше дадена заявка, до края на тази седмица трябва да има кабинет. От тук нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболявата тема е бюджета. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС пред журналисти по време на военния парад в София. ГЕРБ дори във времена на тежка криза и деструктивност беше градивен в законодателните си предложения, такива ще бъдем и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите, каза още той. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта като символично значение на празника, така и сериозния контекст, в който българската армия изпълнява своите задачи. Според него ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия за защита на собствената си страна, посочи той. По отношение на състоянието на армията, Евтимов подчерта, че въпреки трудностите, въоръжените сили функционират в режим на постоянна готовност и изпълнение на задачи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проекта предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването е 15 юли тази година.
0: Работно време с Елена Бозова.

0: На днешното празнично работно време, големият празник Гергьов ден, първо да поздравим многото именици, които днес черпят по повод красивите си имена. Днешният празник е свързан с много традиции, които ние ще разкажем тук в следващите часове, дето се казва на час по лъжичка. Сега обаче поздравът е запазена територия за имениците днес. Черпим с любимата музика по Magic.
1: По-бързи от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата Айсберг за 99 цента за брой. И връзка български

0: Зелен лук за 39 цента. Каунфланд.
1: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
2: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
3: Работно време. Селена Бозова.

Денят на Свети Георги е ден на храбростта и празник на българската армия. За ромите пък днешния ден е празникът Едерлези. За турци и татари празникът Хъдърлес отговаря на Гергьов ден и според мюсюлманските традиции е началото на лятото. След музиката по Меджик ще продължим с традициите на днешния голям празник. –

0: Българския народен календар Гергьов ден е един от най-големите празници през годината. С него започва лятната половина на стопанската година, която завършва на Димитров ден. Това разположение в празничния календар определя и неговата обредност. Тя обхваща всички области на стопанския и социален живот. След музиката по Magic до новините на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
2: Приказно
3: и стилно
2: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
2: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
4: О, Мите, как си?
5: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
4: Явно не знаеш за Остеомув.
5: За пръв път го чувам.
4: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова. Словото си на

0: Тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния карул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незайния воин. В тези тежки, трудни, опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова. Словото си, конфликтите са навсякъде около нас. Влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, допълни тя. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадения от избирателите мандат. Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки преди да бъде ясен състава на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна. Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ, каза Мирчев. От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията остава в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство. Ние сме опозиция, заявихме го вчера и при президента, и затова няма как да подкрепим правителство, посочи той. В същото време подчерта, че Демократична България ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти. Както беше дадена заявка, до края на тази седмица трябва да има кабинет. От тук нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболявата тема е бюджета. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС пред журналисти по време на военния парад в София. ГЕРБ дори във времена на тежка криза и деструктивност беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъдем и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите, каза още той. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта като символично значение на празника, така и сериозния контекст, в който българската армия изпълнява своите задачи. Според него ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия за защита на собствената си страна, посочи той. По отношение на състоянието на армията, Евтимов подчерта, че въпреки трудностите, въоръжените сили функционират в режим на постоянна готовност и изпълнение на задачи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятър ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Днес на празничния Гергьов ден разглеждаме традициите, свързани с този голям празник по нашите земи. Свети Георги традиционно се схваща като повелител на пролетната влага и плодородието, отключва изворите и влагата, побеждавайки ламята, после обхожда и наглежда нивята и посевите, а ние слушаме любимата си музика по Magic.
1: Лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Vibe. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки Олио Клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland. Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
1: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Много древен по своя характер, Гергьов ден като празник все още няма единно мнение за произхода на празнуването. Според някои автори той идва от тракийска древност, според други пък е от славянски произход. Има и хипотези, че следите му се губят в далечното минало на азиатските прабългари. След музиката по Magic продължаваме с традициите на днешния голям празник.

0: Българската православна традиция, Гергьов ден е един от най-големите празници, по-почитани от Великден. В много народни песни се пее ето така: хубав Великден, още по-хубав Гергьов ден, още по-хубав с празничната музика по Меджик, преди новините на кръглия час.
1: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: look.
1: Verveer. Online. In a vašje mobilen telefon. Това е Magic.
2: България се изправя пред нарасващ бюджетен дефицит и натиск върху публичните финанси, като според икономисти ключовия въпрос е не само дали да се увеличава дългът, а при какви условия и съпътстващи реформи това може да стане устойчиво. Икономистът Георги Вулджев подчерта, че е ключово с колко точно ще се вдигне дългът, като предупреди, че прекомерно увеличение би било рисково за бюджета. Ръст от около 5 милиарда евро би могъл да бъде стъпка в правилната посока, но всяко значително надхвърляне на тази сума би било проблемно, смята той. От своя страна Георги Ангелов представи по-оптимистичен, но условен сценарий, според който умерено увеличение на дълга може да бъде управляемо, ако е съпроводено с фискална дисциплина. При дефицит около 3% е възможно приходите да растат с около 12%, разходите с 6-7, което би ограничило дефицита. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи от бившия председател Стефка Костадинова пълномощност, което ще може да управлява Български олимпийски комитет до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър, предава БГНС. Двете проведоха кратка работна среща тази сутрин. Весела Лечева заяви, че работата ще започне на високи обороти в името

0: на български олимпизъм. Тя е в постоянен контакт с Международния олимпийски комитет, като новината за развитието по българския казус ще бъде съобщена и на изпълкома на МОК, който провежда заседание в Лозана. Преди няколко дни стана ясно, че всички искови молби срещу проведеното на 19 март 2025 година общо събрание на БОК са оттеглени. Иран е готов да приеме единствено справедливо и всеобхватно споразумение в преговорите с САЩ за прекратяване на напрежението в Близкия изток. Това заяви външния министър Абас Аракчи по време на визита в Пекин, подчертавайки, че Техеран ще защитава твърдо своите законни права и интереси в преговорния процес. Изявлението му идва на фона на твърденията на американския президент Доналд Тръмп за значителен напредък в диалога между двете страни. Въпреки това Аракчи не коментира пряко предложението на Вашингтон за временно спиране на операцията по ескортиране на търговски кораби през стратегически Ормузки проток, ход, който цели да улесни преговорите. Възникна напрежение между централното правителство на Испания и властите на Канарските острови заради решението коризния кораб, засегнат от хантавирус, да акостира на архипелага. Испанското министерство на здравеопазването обяви, че плавателният съд ще бъде прият на Канарските острови в съответствие с международното право и хуманитарните принципи. Междувременно регионалното правителство на Канарските острови се противопостави на решението. Председателят на местната власт Фернандо Клавихо заяви, че архипелага не подкрепя допускането на кораба заради опасения, свързани с здравната сигурност. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16.
1: Работно време с Елена Бозова.

Свети великомъченик Свети Георги Победоносец е почитан от източните и западните народи. Обезсмъртен в мита за Свети Георги и Ламята, той е покровител

0: на България, Англия, Грузия, Гърция, Етиопия, Канада, Литва, Португалия, Сърбия, Черна гора и на някои градове от Ливански Бейрут. След музиката по Меджик продължаваме с традициите на днешния голям ден.
1: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: По-бързи от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
5: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Kas и легендата DJ Ravi. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
6: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
7: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
8: Работно време. Селена Бозова.

Гергьов ден по нашите земи е голям празник. Този ден се нарича още Зелен Георги. На празничната трапеза задължително присъства агнешко. На този ден в земята се зарявя и първото червено яйце от предходния Велик ден, за да е плодородна нивата. А сега на нашата нива още от любимата музика –

0: Още от традициите на днешния голям празник е най-рано будният от къщата да излезе и да набере коприва, с която след това удря по ходилата на всички от къщата, за да не ги застига злото през цялата година. В деня на празника не се дават назаем млечни продукти, а ние тук даваме щедро от любимата музика преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Възстановяването на наборната служба не стои на дневен ред. Считам, че въпросите на отбраната трябва да стоят на вниманието на цялото общество, каза в интервю пред БНР заместник министър на отбраната, служебния кабинет Гюров Йордан Божилов. От всяка институция зависи сигурността на нашата държава. И много силни впечатления на парада ми направи, че имаше страшно много млади хора. Това показва, че в нашето общество армията стои на един особен пиедестал, сподели той. Божилов коментира модернизацията на армията ни, проблемите и очакванията от новото правителство. Според него трябва да се преосмисли отношението към сигурността. Тя вече е даденост. Трябва да имаме модерна армия, да сме силни съюзи, в каквито сме и да имаме дългосрочна програма. Божилов посочи, че модернизацията на родната армия се е видяла на парада в центъра на София по случай 6 май. Ще предприемем всички необходими мерки и в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България пред журналисти, относно очакванията от новата власт. Заставаме за думите си по време на предизборната кампания. Ще продължим усилията за реформа в съдебната система, във Висшия съдебен съвет, в избора на нов главен прокурор.

0: ще продължим усилията за промяна във всяка една част от социално-икономическия живот на страната, посочи той. Относно критиките на опозицията към изказването на депутата Кълъб Донев за увеличаване на тавана на дълга, Иван Ангелов каза, че имат информация, че към 31 март имаме рекордно висок бюджетен дефицит, което неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Тоест, ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред, смело коментира той. Ние сме готови, имаме план и ще предприемем всички необходими мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви Ангелов. Варна отбеляза Деня на храбростта и празника на българската армия с празнична програма, организирана от военноморските сили. Във военноморска база се проведе ритуал на тържествено издигане на флага на военноморските сили и флаговете за разцветяване на всички бойни и спомагателни кораби от състава на флота ни. Пред катедралния храм Успение Богородично се проведе традиционен ритуал за благославяне на бойните знамена. В него участваха представители на военните формирования и духови оркестър на военноморските сили, както и курсанти от Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров. Израелската армия съобщи, че е започнала удари по инфраструктурата на Хизбула в различни райони на Ливан, въпреки действащото примирие със съседната държава, което трябваше да прекрати сраженията. Съобщението идва малко след като военните информираха за няколко инцидента, при които дронове са експлодирали близо до израелски войници, действащи в южната част на Ливан. Ударите последваха и ново предупреждение за евакуация, отправено от Израел към жителите на десетина села в Южен Ливан по-рано през деня. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятър ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16. Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел Летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването е 15 юли тази година.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: радостта е задояването на овцата, която първа се обягнила през годината. Ах, каква сложна дума, обягнила. Тази овца се накичва с венец от коприва, глок, здравец, които са вързани крепко с червен конец. А ние тук с червен конец връзваме празничната музика по Magics. Още веднъж поздравления за всички, които празнуват и черпят на Гергьов ден.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
6: Работно време. Селена Бозова.

0: къщата, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

традиция на днешния голям празник е да се приготвя за пръв път прясно сирене. То също се окичва с зеленина, чесън, бук, глок и коприва. Тревите, цветята, разлистените клонки заемат съществено място в гергьовденската обредност, а при нас най-съществено е мястото на любимата музика –

0: На днешния голям празник и трапезите са големи. В някои райони на Източна България младите булки в началото стоят прави край трапезата, за да станат високи конопите. А после хукват да бягат, като децата ги замерят струхи хляб и всичко това се прави за плодородие. Още веднъж честит Гергьов ден на всички именици днес. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един чудесен празник.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Ау, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко. В един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
3: Работно време. Селена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Разследване на антикорупционния фонд поставя под съмнение начина, по който се разходват средствата за така наречената безплатна пътна помощ у нас. Студиото на Здравей България по нова, София Желева и Кристиан Илозария обясниха, че става дума за схема, при която държавни средства в размер на няколко милиона евро месечно се насочват към една частна компания, без да е ясно дали услугата реално достига до гражданите. По думите на Илозари, плащанията се извършват чрез договори на Агенция пътна инфраструктура с 33 фирми за поддръжка на пътищата. Всички те обаче пренасочват дейността към една и съща фирма Unit Assist, свързана с Юлиан Янков, известен с прякора картофа. Според разследването, тази компания разполага с ограничен собствен ресурс, което поставя под въпрос как успява да покрива дейност цялата страна. Желева допълни, че на практика липсва за доказателства за реално функционираща мрежа от денонощни екипи. По нейни наблюдения, дори част от обозначените пунктове автомагистралите вече не съществуват. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на представители на медиите, като е коментирал последните критични изявления на американския президент. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Министерството на здравеопазването на Испания обяви официално, че ще приеме на Канарските острови засегнати от ханта вирус круизен кораб Хондиус, предава Reuters. Това ще стане в съответствие с международното право и хуманитарните принципи, посочва ведомството. В момента плавателният съд е закотвен край бреговете на африканската островна държава в Атлантическия океан Кабо Верде. След като корабът пристигне на Канарските острови, медицински екипи ще прегледат и ще лекуват

0: Лекуват всички пътници и екипажа и ще ги прехвърлят в техните страни, се казва в изявлението. Легендарният британски природоизследовател сър Дейвид Атънбъро превърнал се в един от най-разпознаваемите гласове в борбата срещу климатичните промени и загубата на биоразнообразие навършва 100 години в петък 8 май. С емблематични документални поредици като Живот на земята, включваща прочутата му среща с планински горили в Руанда, Атънбъро успя да доближи най-отдалечените кътчета на планетата до милиони зрители по света. BBC отбелязва и юбилея с цяла седмица програми, посветени на живота и кариерата му. Според професора по научна комуникация Жан-Батист Гойон, Атънбъро е направил природознанието толкова популярно, колкото футбола, вдъхновявайки поколения със страстта и възхищението си към природата. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Максималните температури са предимно между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. В повечето места вятърът ще стихне. Само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 7 и 12 градуса. Утре значителна облачност ще има над западните и централни части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16.
1: Следобедът на Ади.

0: Здравейте, минути след 16 часа в сряда, но днес е малко по-специална сряда, тъй като е 6 май, 126-я ден в годината, поне според Григорианския календар или 127-я през високосна година, което пък означава, че остават 239 дни до края на календарната година. Шегувам се, разбира се, това не е причината днес деня да бъде по-особен. Отбелязваме Гергьов ден и Деня на храбростта, празника на българската армия. Честити да са ни всички гошета, жорета, герита и въобще всички, които имат имен ден или професионален празник. Бъдете много здрави, нека следващите песни ви усмихнат в този празничен следобед.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
1: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
2: Това е сериозно ли бе?
1: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
3: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин, крем сирена, моцарела, гауда и хаварти, котич, пудинки, шейкове на специална цена и направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каси и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
5: С медийната подкрепа

Здравейте отново, приятели! Аз съм Ади и макар днес основно да се набляга на агнешкото, ще си говорим за друга храна. Японска компания постави нов световен рекорд на Гинес за най-скъпа риба тон, продадена на търг. На първия търг за 2026 година компанията е платила 510 милиона йени, които се равняват на около 3,2 милиона долара за червено перест тон с тегло от 243 килограма. Рибата е уловена край Ома. Това е най-високата цена, регистрирана от началото на съпоставимите данни през 1999 година. И само за сравнение, през 2025 най-високата оферта на същия търг е била 270 милиона йени. Търга се е провел на рибния пазар Тойосу в Токио. Това е втория рекорд на компанията в книгата на Гинес. През 2013 година тя беше отличена за покупка на риба тон за 155 милиона йени. Първият търг за годината е традиционно събитие в Япония, възприемано като символ на късмет и възможност за ресторантите да привлекат повече внимание. Ранните сутрешни търгове за риба са и популярна туристическа атракция, като посетителите могат да ги наблюдават от специална площадка на пазара. А ние, приятели, продължаваме с още любима музика по Magic.

0: Срещаме се на финала на първия ни час заедно за днес, приятели, в този празничен следобед. Почивен ден е, така че за трафик няма да говоря. Пожелавам приятна почивка и умерена консумация на изкушенията на днешната празнична трапеза. Поне с музиката няма как да прекалим, особено с тази, която обичаме по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
5: Внимание! За всички с алергичен риск.

0: Диета на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Ну Крема. Слешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Следобедът на Ади.

0: Здравейте, приятели! Минути след 17 часа. Срещаме се на 6 май, Гергьов ден. Много празнуващи имаме из цялата страна, като по данни на Националния статистически институт, между другото, Георги е най-разпространеното мъжко име в България през 2025 година, носено от над 138 000 мъже. Името е традиционен лидер в класациите, често предпочитано и за новородени, така че ако имате празнуващи около себе си, шанса за което статистически, както видяхме, е много голям, ви пожелавам весел празник. А на всички, които се намират в офиса в момента, спокойно края на работния ден настъпи и най-големия плюс от тази ситуация е, че няма засилен трафик. А по Magic продължаваме с още любими хитове от последните десетилетия.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?

0: ЕККД. StoreBG.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
3: About the mythical dish.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Здравейте, приятели! В средата на втория ни час заедно за днес ще си говорим за кино и ето, че Академията за филмово изкуство и науки, която връчва най-престижните филмови награди Оскар, обяви нови правила, които забраняват на актьори и сценаристи, създадени с изкуствен интелект, да се състезават на наградите. Мярката е част от по-широки усилия на Организацията за ограничаване на използването на изкуствения интелект в киноиндустрията. Новото правило засяга категорията актьорско майсторство и въвежда искане ролите да са изиграни доказуемо от хора с тяхното съгласие и да са вписани в официалните надписи на филма. В други категории се въвежда изричното изискване текстовете да са написани от човек, а не генерирани от чатбот. Филмовата академия на САЩ, чиято основна цел е развитието на филмовото изкуство и наука и в която членуват около 10 000 професионалисти в областта на киното, подчертава, че AI аватарите на реални актьори също не са допустими. Награда може да получи единствено живия реален изпълнител. Решението беше обявено дни след като AI-версия на покойния американски актьор Вал Килмър беше представена пред собственици на кина около година след смъртта на звездата от Топ Гън. А сега, приятели, се връщаме на музикална вълна с още много от музиката, която обичаме по Magic.

0: Ето, че се намираме на финала на втория ни час, заедно за днес в споделения ни след обед, приятели. Продължаваме с парчета, които ни връщат към любими спомени от 80-те и 90-те, та така до днес по Magic.
1: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
2: С медийната подкрепа на Magic FM.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
5: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
6: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
7: След обедът на Ади.

0: Относително бързо. Аз съм Ади и обещавам, че последните 60 минути от споделения ни следобед тази сряда ще прекараме в компанията на любими парчета, които допълват празничното настроение.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Steel Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Steel Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет.бг.
4: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
6: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
4: С медийната подкрепа на Magic FM.
7: Следобедът на Ади.

Продължаваме с новини от света на музиката в третия ни час заедно за днес. Колумбийската звезда на латино музиката Шакира изнесе безплатен концерт в Рио-де-Жанейро. Минути преди началото на мега-концерта в небето над емблематичния плаж Копакабана с помощта на дронове беше изобразена вълчица, прякора на Шакира. 49-годишната изпълнителка беше посрещната с възгласи, аплодисменти и размахване на ветрила. Тя излезе с туалет в цветовете на Бразилия и откри концерта със своя хит «La Fuerte». Колумбийската певица се радва на уникална популярност в Бразилия. Нейното турне за 2025 година започна именно от Рио де Жанейро и вече спечели рекорд в Гинес за най-печелившото турне на латино артист. По данни на местните власти, шоуто сега е привлякло 2 милиона души. Официалните лица от града оценяват, че събитието ще донесе повече от 160 милиона долара на местната икономика. Тези безплатни концерти бяха започнати през 2024 година от Мадона, която привлече над 1 милион и 600 хиляди зрители, последвана от Леди Гага миналата година с 2 милиона и 100 хиляди почитатели. А по Меджик е време за още от музиката, която обичаме.

0: И ето, че изтече времето ни заедно за днес с поделения ни след обед, приятели. Аз съм Ади. Пожелавам весел празник на всички. А ако изпитвате жажда за любопитни факти и искате да уплътните следващия час с нещо хем полезно, хем приятно, то горещо ви препоръчвам да останете на същата честота. Ще ви очаквам в образователното предаване «Не знаехте това» минути след 19 часа.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали

0: любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
1: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
2: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
3: Това е сериозно ли бе?
2: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте на там, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
4: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
5: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
6: На Ади.

Здравейте и добре дошли на всички в Не знаехте това. Предаването, в което всеки делничен ден научаваме нови факти за света около нас. Аз съм Ади и обявявам старта на раздвижването на сивото ни вещество в следващите 60 минути. Днес ще си говорим за нещо много любимо, а именно съня, но този път при животните. Като някои животни имат наистина необичаен начин за почивка, като те спят изключително малко или пък в странни, почти акробатични пози. За разлика от нас хората, при много животни този минимален сън е напълно достатъчен за пълно възстановяване. Например, дивите слонове спят едва около 2 часа в денонощието. Когато обаче са в зоопарк, те могат да си позволят да дремят почти през целия ден. В естествената си среда обаче те трябва да се движат постоянно, да търсят храна и да са на щрек за хищници, за да защитят малките в стадото. Затова и съня им е кратък и разпокъсан. Няколко минути почивка, разпределени в рамките на няколко часа. За да потвърдят тези наблюдения, биолози от Йоханесбург поставили устройства за проследяване на 2 слона и ги наблюдавали в продължение на месец. Така те установили, че животните спят главно в изправено положение, но понякога и лягат. И да, въпреки краткия си сън, това съвсем не се отразява на тяхната активност. И ако съм запалила интереса и любопитството ви по темата, то тогава със сигурност не сменяйте честотата.

0: Здравейте отново! Продължаваме днешната ни тема в Не знаехте това, като сега ще си отговорим на въпроса какво се случва в мозъка на животните по време на сън. Все още няма категорични доказателства, че животните сънуват, но според психолога Хюго Спиърс от Университетския колеж в Лондон това е напълно възможно. Той и негов екип, занимаващ се с експериментална психология, са открили любопитни процеси, които подсказват за това. При техни изследвания върху лабораторни мишки е било установено, че след като им се покаже храна и после заспят, определени мозъчни клетки започват да планират маршрут как да стигнат до нея. Това подсказва, че мозъка им продължава да обработва информация и по време на сън. Като при хората сънищата възникват по време на REM фазата на съня. Това е дълбок етап, който се среща и при много животни. Като това дава основание да се предполага, че и те изпитват нещо подобно на сънища. Според друг учен, Патрик Макнамара, изследовател от Бостонския университет, има сериозни основания за такава хипотеза. Още през 1959 година той обръща внимание на изследванията на френския невролог Майкъл Жове и неговия екип. Те модифицират определени части от мозъка на котки, така че да не блокира движението им по време на REM съня. В резултат, по време на сън, котките започват да се държат странно. Повдигат главата си, извиват гръб, държат се така, сякаш се подготвят за лов или за битка и гледат в празното, сякаш виждат нещо. Като тези реакции, според Макнамара, ясно подсказват, че котките преживяват визуални образи в своя сън. Знак, че те сънуват по подобие на нас, хората.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: По-бързи от градския трафик. Не зависиш от цените на горивата. Електрически мотопеди от Хоруин България. Лесно и економично за теб и твоя бизнес. Само 70 евроцента на 100 км. До 120 км с едно зареждане. На цени от 3200 евро. С подарък регистрация в КАТ. Качество от Хоруин.
5: Тази седмица в Кауфланд те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Кауфланд –

Подхванали сме темата за съня, приятели, в днешния епизод на Не знаехте това, но сега, за разлика от първия епизод на това предаване, си говорим за съня при животните. Тогава си спомням, че говорихме за съня при хората. И докато при нас кратките дремки, известни като микродрямки, не водят до реално възстановяване, при някои животни те се считат за напълно пълноценен сън. Например, френски учени са открили, че пингвините могат да спят около 10 000 пъти на ден. Можете ли да си представите, като всяка една дрямка трае само по 4 секунди? Като въпреки тази кратка продължителност, общото време на сън в края на денонощието достига до 11 часа при този вид. Мъжките и женските пингвини си разпределят грижите за малките, а този, който остава на стража, използва възможността да си почине по този начин. И може би не знахте това, че китовете и делфините спят с едното си мозъчно полукълбо, докато другото остава активно, за да могат да се движат и да дишат. А някои видове прелетни птици дори са способни да спят по време на полет.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Колкото и да не ми се иска да си го призная, времето ни заедно за днес върви към своя край, приятели. Но преди да си кажем чао, имам още какво да добавя към темата ни днес. Не знаехте това. И може би наистина не знаехте това, че най-високите животни на Земята, жирафите, почиват едва около

0: 30 минути на ден и понякога не спят изобщо в продължение на няколко дни. Това им помага да бъдат по-бдителни срещу хищници. Но в зоопаркови условия жирафите могат да спят между 4 и 5 часа на ден. Както говорихме, това се случва и при слоновете. Продължителността на съня им е доста по-кратък в дивото, отколкото в зоопарка. Акулите пък обикновено спят докато са в движение, но понякога се унасят и легнали на дъното или върху скали. За разлика от тях, моржовете използват всяка възможност за сън. Те могат да дремят докато плуват, когато лежат на пясъка, закрепени за ледена плоча или дори облегнати на друг морж. Също така, подобно на други морски бозайници, моржовете спят само с едното мозъчно полукълбо. Понякога остават под вода в сън около 5 минути, след което изплуват, за да поемат въздух. В същото време, в размножителен сезон, когато са особено активни, те могат да останат будни до 84 часа без прекъсване. И това беше всичко до момента, което имах да ви споделя, приятели. Аз съм Ади, оставям ни в компанията на музиката по Magic, ами няма по-хубава компания от това. И до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Кога е следващото? Кога ще има пак? Ето го! Still Dirty Over 30 Wow Edition. 16 май, зала 3 на НДК. По-голямо и по-впечатляващо. Екрани, светлини, VJ, топ музика от DJ Каз и легендата DJ Ради. Вход само за 30+ и да, проверяваме лични карти. Дрес-код? Отиваш на парти. Не е до магазина. Да вдигнем градуса на сегашното време, защото сме Still Dirty Over 30. 16 май, НДК, зала 3. Билети в Билет БГ.
5: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Сердика Център.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?